0: Naven tao yadaya ka sunbeneng, yakaman read man kubi kayong e. Tangets kemo gilong nong up radio, the yop chibon eating mon. Kam jo let ka message kwa de eda uma marbanchwa suchang. Kanika program one gachpe na ka akashwani juai.
1: Kublishibuna up radio M Lang Piwi. It's not the Lang Piwi, he perchang yong e wo chakri, p rabha. Ye piwan ki honorary mentor. Day lang work race ni research audience, interactive survey and evaluation. Lagbag ni ko mobile apps yong e. Ye piwa jingmon heyeto wa irukom e program ki announcer. Kam jule is yang su wi imun toy yong ki program. Ye pule ye ni, day work nyon pi hag a link na Facebook nek de register. Aging mud yong pi yurap ko yi, open pa, wai wau ra ye na mua pa ka akash wani. Kam te, hamando kam ki nong ap hidan, han rey, ya kamat hei wau wan ra yi kala, chirup work race mobile app.
2: Video like karne ke paise milenge? So easy!
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह!
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बदलो।
7: आज से ही सॉल्ट, फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे। खाना पकाने के दौरान थोड़ा सा उपयोग करा के इस प्रक्रिया को शुरू करें। ताजी सब्जियां, दही और फलों में भी और ना डालें। क्या आप अपनी चाय चीनी के साथ लेते हैं? कोई बात नहीं, आप पी सकते हैं, लेकिन अपनी चीनी को लगभग आधा चम्मच तक कम कर दे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: यो बांगिनी मिठाई Ubamo semen.
9: Oi pa, uni mitai yong na tan ma, mto yong pi. Happen to na bi bam tiang.
8: Ni ham batai. Hawa kwa imasin o. Ubam bayo. Tang wa bang ikte nam per.
9: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ikijot wan dao sija. Uyo iko ikia upura. Pendu na ikleng. Iblo wakchini. Na yung usdang I chari tu yong I. Yo kwa yu kia amen red man kui.
8: Nei ba upad ba. Daka Commissionerate of Food Safety Mikalia. Shillong.